0: Vi vet vad du längtar efter. Med Yamaha reiser du fritt på land och till havs. 70 år med innovation och ytelse till motorcykler, båtmotorer och mycket mer. Välkommen till din närmaste Yamaha-förhandler. Yamaha, revs your heart.
1: Fjordkraft presenterar strömregningarna.
2: Du, har du betalt strömregningarna? Vi ska ju betala både nettleje och för strömmen.
3: Nej, jag har kun betalt en jag. Fjordkraft har samlat allt på en och samma regning. Lite mindre stress.
1: Ja, lite mindre stress. Hos Fjordkraft får du ström och nettleje på samma regning. Fjordkraft, det lönar sig att veta.
4: Vad sker när 20 kändisar samlas för att konkurrera mot varandra? Vem bryr sig? Stick hela på fisketur då. Det är ju faktiskt moro. Och nu kan du plocka och mixa Kinetic fiskesluker till 25 kronor styck hos Sport Outlet. Vi har stort utvalg av kvalitetskroker från Mustad till färskvann på sjö. Så skrua domboxen och skitt fiske från Sport Outlet.